0: antikrasi nyangobo ana masomo rani bide bi wunyina rani saye ni wunyi efre wonamu ta waya mna urade mfana ho de muawu bi kama
1: mama babiri zipo
0: Ujumi sumi nyami ya Inyo ndi ifu wabina Uwe kono wasu wama sumi nyami ya Kwa mkoto yenu mnefure mwanti mwai Onone vetu uswe nwati mwafiri Kwa nibi ya mwamu Onone vami yinabe chau Mwako
2: Peace FM.

0: Dios, kami ni wazuru utoro utoro koma ikudi brandi
1: ya ya papa
0: ikudi brandi
1: ikudi
0: ikudi
1: nosikono amiyao
0: amani
1: ya mi papa amiyao biana enemi suna ya hune enemi shoka ya ya mi ya biaye
0: Yo,

Odianka pa chobe bre. Sabaso ba kabra foot radio so a tobo tobo na batam foot za kwa kwa bua mutie o. En krapa. Uniform. Wa ba vuanga ba ye ba kapa. Je, ubaba. Chamigaza ubaba. Yaswa. Yaswa. Yaswa.